Og hvis der er noget bare til kostet, her er mig igen, altså vi ser på kshakana. Hvis der er noget den til, det er kostet, om kan dishti på den her porn, der er så ikke målet dig vart og om til at gine næste. Hvis der er noget bare Natalia Barbosa, han siger Magni Ashili, jeg har Gita Khadir, og Juju Fernandes, han så avaz, jeg har Katara Khadir, du med kalo. Hello, goy karahi, Katara, han siger, kare vores, der er noget, du med kalo, at vore over 8 varazan, 30 minutter, og 10 sekunder, så tæt. Ashwani FM Rainbow Musically Yours. Ishano mukhaveli Qatar anchi he request bab Sahil hanchakalyan mapsha sakhun.